Acan acer lici hörns tremi saka golf Anelde nevan til acan hola tre Det brenni hola mersin Bera målar at a lesion Und a glitcher skap nervation Kvar fan norman nær spelten Mui sabba viknar muna chikni flokkast Og mun chikna de flokk Er det ligger mittlen teori

0: Vi har sendt morgenlesteren Marion Lomaklet, prester, skriver jeg og les.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Bretten.

Så får jeg at vi har Ulte Hansen å komme opp her, at jeg kommer mot virkelene. Emma Jakobsen, skriv på at man er til.

0: Velkommen til sendingen Lloyds Noen. Jeg heter Ole Lloyds Noen Hansen, og neste to timene så vil jeg tykke verster her i Udvarp Noen. Og jeg har det gledelig å tyde at jeg ikke ansamhet her i Udvarp Noen, og jeg har en øyelig forsker når han gjest ved meg og til åndsjen ånder enn Lea Eibjørg. Og velkommen til Lloyds Noen, Lea Eibjørg.
1: Tusen takk for det.
0: Takk, og du så seg først, og det er fantastisk å høre, og du er øyderøsende Lea Eibjørg, gjennomsvært løfter, trykk hva sånn?
1: Ja, det er rart.
0: Så vil du ikke mer først.
1: Det er rævlig først, ja.
0: Og du er øst, sangerinta, sanger og sangskriver, og kjører han en platte ut, ui, det.
1: Ui, det.
0: Ui, det.
1: Endelig,
0: ja. Endelig, ja.
1: Endelig, ja.
0: Og hun øyder på en måte, er det rart.
1: Ja.
0: Og du er vår øyla vivind løtene, du er øyla nekva, har danskene utvart på sånne, men vi løyer det i Østene.
1: Ja.
0: Holder vår høstforskjengår?
1: Ja. Precis. Ja, det er rigtigt. Min far er jo fra Høstvik.
0: Ja. Ja. Og til du er først, men...
1: Du er først. Altså en eit sindur.
0: Til du er vel først,
1: altså. Ja, takk for det. Takk for det.
0: Det er ikke betraktning at du er oppvokst nere. Men vi vet at du tar seg angst.
1: Ja.
0: Du skal ta som sannsynet er det.
1: Lige når jeg skal ned i alle de der kunstneriske ting, der er ordforrådet, det føler jeg ikke helt rækker, desværre.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men hjertelig lukke i udgårdene.
1: Tusind tak.
0: Gå så før list.
1: Det har været en lang rejse at nå hertil med den her plade. Jeg begyndte at skrive på den for flere år siden, så det er meget det er nøjeren, at den endelig er ude. Det er rigtig fedt, men det er også nervepirrende, fordi den her lille øjesten man har haft og gemt på, og nu er der alle øjne, forhåbentlig alle øjne på den. Det er meget spændende at lige se, hvordan de næste par dage og uger kommer til at føles.
0: Er der kanskje også en tom chancellor?
1: Lidt betyder det, om det er sådan lidt en tomhed.
0: Yeah.
1: Ja. Jeg tror måske, det kommer. Lige nu føles det meget levende. Men jeg tror, at der kommer til at være lidt sådan en... Den betød så meget, og nu den bare... Nu skal jeg ikke tænke på den mere aktivt på den måde. Men så kommer der jo flere.
0: Ja. Yeah.
1: Ting at lave.
0: Jeg har også en ikke til andre så folk, men landet Bajner Trost Rasmussen, som også er virkelig i Danmark. Han siger også, at det som kanskje kan være spesielt ved Platon, da det gjør han ut, da det sannsynet som du sier, da det kanskje fløy og gamle, og du har selv overferd vujer, ja? Så man skal liksom...
1: Ja, det her med at holde fast i, at sangene er nye for alle andre. Også selvom jeg har spillet dem live i flere år, så det er jo langt de fleste har jo ikke set mig spille live endnu. Så det bliver sjovt at se folk kende dem og lære dem at kende, og de ligesom får nyt liv for mig også. Jeg føler jo først, at sangene rigtigt bliver til i mødet med lytteren. Fordi ellers så kan jeg bare have dem derhjemme og lave om på dem så meget jeg vil, men de findes først rigtigt, når de er udgivet. Så på den måde er de jo alligevel nye. Eller sådan.
0: Yeah. Ja, og man må ikke glemme det, som du siger, at du er nødt for åhøreren eller lortaren, at man skal ikke sjovt en tur, som jeg vil vore i lortene.
1: Ja, det der med lige at blive i det og være sådan, altså sådan forholdet til sangene fra folk, kommer først nu. Eller sådan. Det her samspil mellem mig og mine lytter, det starter først nu, når de har fået sangene. Ja. Så.
0: Ja, og for folk er ude som lurtig, for de lykker at få det her på plads, følgen er alltid vigtigt. Det er, man skal atter tre i visse, eller man siger, atter skrånda. Hvor du er, du er døttet Janus Tryggvason, som er underhelten av Safir, som er kjent over første balkur, 50-årige balkur. Så tånlaget til, du finner ikke inn ganske vi, man siger, med om hjelten er sagt.
1: Ja, det har jeg. Både fra hans side og fra min mors side, egentlig alle går og synger, og alle det her med, at man kan skrive sin egen sang og udgive musik, har jo altid været noget, jeg har vidst var muligt, fordi jeg ligesom er vokset op med den viden, at det har min far gjort, også selvom jeg jo var meget ung. Men det er sjovt at mærke, at hans musik stadig være relevant.
0: Vi følger jo.
1: Men alligevel, at også et helt unge kender den her, og sådan, det er jo så sjovt. Mm-hmm. Jeg synes, han er selv. Jeg synes, han er rigtig fedt.
0: Ja, det tykker vi.
1: Ja, det ville også være mærkeligt, hvis han ikke synes, det var fedt.
0: Ja, absolut. Men det er sjovt, det er sådan, at her unge sanger, som jeg har lagt af sin fyr, det er sådan her, og en sanger, Josefie.
1: Åh, Gud.
0: Høgra. Høgra Jam.
1: Ja, det var jo simpelthen... tragisk, da mig og min søster blev gamle nok til pludselig at forstå, hvad det der hit handlede om. Oh, han synes, det er herre sjovt. Han griner så meget over, at vi synes, det er forfærdeligt. Men det er jo ikke, det er sjovt, jo ældre jeg bliver, jo sjovere bliver det. Ja. Men da jeg var 14, var det forfærdeligt. Der var jeg bare sådan, nej. Det er ikke det her, vi går og synger. Men nu synes jeg, det er rimelig sjovt. Ja.
0: Men du er opvokset i Danmark og i Jylland?
1: Ja. Ja, i Vestjylland, ja. Ja, eller jeg var faktisk, jeg gik i børnehave i København, men så flyttede vi til Vestjylland, så det er der, jeg ligesom...
0: Og danske familien, så sagde du, hun var fra Samsø?
1: Ja, fra Samsø, og så er de så flyttet til Vestjylland, hvor vi så er vokset op, og nu er de flyttet tilbage til Samsø og omkring øen, ja.
0: Ja, fedt. Så det er jo at her vi er færdig her, sånn, at den kjenslen er jo, altså, det er ikke fremmed fyrer på den her måte, at du er virkelig færdig, og tross av førestøysen.
1: Ja, tross av senterførestøysen. Ja, men ja, jeg er her hver sommer, og så meget jeg overhovedet har råd til at have tid til. Ja, så jeg føler mig totalt færøsk også. Også med far, der er vokset op derhjemme jo. Ja.
0: Og, men jeg siger, vi må være nødt at du har tog at komme her til. Ja. Kommer til førre til at. Der kan gå vi rukke en færdsjort der. Altså, men vi sitter og prater, så vil du strømte 128,000 færdere av Spotify om måneden til Ølandek, og der kan gå point opp henne. Ja. Og jeg skal holdt sige, at nu er platen til dig, med dig hårst, hun er fyra sangerjævn, som giver rundt så single, som er atler fantastiske, og har været spalter, danske nødvars, på trådspalter, spalter nek, og den resten af platen er helt fantastisk også.
1: Tusind tak.
0: Ja, så det er, jeg siger, det er vi halvt fast, det er vi take off.
1: Ah, det er spændende, Nu, er det virkelig spændende at se, hvordan den bliver grebet nu her. Ja. Det er meget spændende.
0: Ja. Hvis du skal bare lykke, og vi får spille første sangen, vi skulle helst vi skulle mindre så spille sangen, du. Ja. Det er mere om at være at prate, og to tur østene være at prate.
1: Jeps. Ja.
0: Men hvis du skal fortælle, først, hvad er det for tonelager, som du gør?
1: Sådan generelt?
0: Ja.
1: Jamen, det er... vi beskriver det som sådan pop, men med sådan en nordisk følelse. Over sig. Mit tidligere har været meget guitarborgen og meget korstemmer, og der er virkelig også kommet kommentarer på det med, at man kunne høre det færøske idé og den her melankoli. Endelig ikke skrive noget, der er for mundtet. Men heller ikke deprimerende. Altså den der sådan, at melankoli kan leve i mange følelser, det kan man mærke i min musik. Og på pladen her, der udbreder jeg det mere. Så der er noget, der er mere poppet, end jeg tidligere har lavet. Der er noget, der er fuldstændig organisk. Alle sangene har et tekstunivers, jeg går meget op i. Så, så tekster, der er meget nært mig, og sådan meget personlige.
0: Ja, og der må man sige, at i løsning for platten, så tog sig det nægge, altså så liggelort i røde.
1: Røde, ja.
0: Der må vi lade til følge natten, altså.
1: Ja, vrede. Det er en følelse, som jeg... har haft en stor rejse med. Fordi man hører vrede, og så tænker man, det er en dårlig ting. Men det, jeg gerne vil vise på den her plade, det er, at hvis man lærer sin vrede at kende, så ser den ikke ud som raserianfald, og at den knuser alt muligt. Så er det en drivkraft til, at man passer på sig selv, og det er en drivkraft til at få sat grænser. Det er ligesom vreden, der dukker op og siger, hov, det vil jeg ikke finde mig i. Og det er det, jeg ligesom lærer at gøre på den her plade. Ja, i forhold til, på den her plade, det mest kærlighedsrelationer, jeg har været i, der har været dårlig, mildt sagt.
0: Man skriver sjældent om det gode.
1: Det er i hvert fald svært for mig.
0: Ja.
1: Der er også lidt om den gode, faktisk, altså på pladen, fordi jeg sidenhen har mødt min dejlige kæreste, som er en engel, virkelig sød og god. Så jeg sniger det ind, men det er svært for mig bare at skrive sådan en glad forelsket sang. Ja. Så det er jo altid med den der melankolske baggrund.
0: Mm-hmm. Ja. Og der stod lige, som vi der snakker om, altså, når du er i husen, at man kan skal have det her føreske, man kan skal høre det her, og enda vi, nu har jeg fru Josiah, som også Jeromsen nede nu, som Jester sendte ikke for nogle vikker søgerne, at man høre lukke af, at det her var føreske relation, det runder lidt.
1: Ja, det er mærkeligt.
0: Føreske, når det kan bo her selv. Altså.
1: Ja, præcis. Det er ret specielt. Mm. Jeg godt kan høre nu, især efter før jeg er begyndt at lave musik, eller sådan at komme frem, så kan jeg godt høre, hvad folk mener. Fordi det er svært at høre om sin egen musik, hvad folk mener, fordi det er det musik, der er i hovedet hele tiden. Så det er svært at sådan se det udefra. Men når jeg så pludselig ser en anden kunstner udefra, der bruger mange af de samme ord om sin musik, og skriver lidt fra samme sted, og den måde, hun bygger sin sang op på, der er sådan, hov, det kan jeg godt høre af færøsk. Mm-hmm. Og det må være det, folk også kan høre med mit. Så det er sjovt, der er sådan en...
0: Ja. Et eller andet DNA.
1: Et eller andet DNA, ja. Et eller andet kulturelt, man har fået ind på ja. En eller anden måde, som bare er sådan oprigtigt.
0: Ja, og der stod der ved det her, hvorfor I siger alt det. Det her var først Vakstra-lærende, der siger, de skal høre.
1: Ja, ja.
0: Altså, det synes jeg, vi der lige først skal ud.
1: Vi er nogle lave kvinder.
0: Ja.
1: Ja, det er vi. Jeg har mødt hende en enkelt gang. Vi har skrevet lidt sammen og sådan noget. Men jeg mødte hende en enkelt gang, og så var jeg sådan, ej, ja. Hun er ligesom mig.
0: Ja, og du siger, hvem er der var stort lavere før, end du tager til ægne hat.
1: Jamen, det er skønt. Det er så dejligt. Det er dejligt ikke at skulle stå og få ondt i nakken og kigge op hele tiden.
0: Ja, faktisk er det jo højt forskere.
1: Ja, det er de altså. Ja. Især med alle de mænd i branchen, man skal snakke med hele tiden. Det er nogle høje mennesker. De er rigtig søde, de er bare høje.
0: Ja. Men du, vi skulle tænke første sang igen og platene. Og til en øyla stærske sanger, og jeg kan så lykke at præsentere han. Han lykker som signatursanger for Jukka.
1: Jo, det er den. Ja. Den hedder Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det. Og den indkapsler rigtig meget af det her ambivalens, det er, man befinder sig i, når man gerne vil komme sig over en person, man tidligere har elsket, og som man troede, man skulle være sammen med. Som hele pladen jo handler om, at man kommer sig videre. Men hele den her... Jeg sidder midt i tankerne om, at jeg kunne bare komme videre, men hvad så hvis... Hvad betyder det for mig, at jeg aldrig skal høre fra den her person igen, og var de så bare væk? Og, ja... Det er en ret intens sang på den måde.
0: Og jeg kan forstå på det også, at ja, jeg kan ikke... det smitter.
1: Ja, ja.
0: Jeg siger lige også, at højde og platene på en måde er det rart.
1: Ja.
0: Simpelthen i parstede hæstende sangen.
1: Ja, det kan jeg godt lide. Mm-hmm. Jeg kan godt lide at tage en linje fra en sang og lave det til titlen på værket.
0: Mm-hmm.
1: Så en linje, som ligesom dækker lidt over et gennemgående tema. Og det synes jeg virkelig på en måde, at det rart er. Det er jo ikke totalt nice at skue over nogen, men på en måde er det rart. Altså, det er meget sådan en blandet følelse.
0: Thomas John Vuia, så er det...
1: Ja, så er det rart, men det er også sørgeligt, og det er også mærkeligt, og det er også forvirrende. Og... Ja.
0: Mm-hmm. Ja, skulle prøve at høre dig, Gustav.
1: Ja, det synes jeg.

0: Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det?
1: Same det er en meget, meget stærk og stærk højde.
0: Tak.
1: Ja.
0: Tak. Jeg er også virkelig blevet glad for den sang. Ja, det var sådan en, der bare dukkede op i hovedet på mig på vej til studiet. Sådan hele sangen. Og så kom jeg bare ind sådan, åbnede døren og sådan sagde til min producer, Andreas Wilson. Jeg var sådan, Wilson, drop planerne, jeg har en sang, vi skal have den ind i computeren nu, inden jeg glemmer den. Og så var han sådan, okay, har du nogle akkorder? Eller sådan, nej, jeg har skrevet den i hovedet på vej herud, hjælp mig. Og sådan. Mm-hmm. Så satte han bare den der drone på, som man kan høre i starten. Og så sang jeg hele sangen ind over den. Og så bagefter har vi så prøvet at være sådan, okay, hvad skal vi så med det her? Det lyder fedt. Hvad dalen kan vi bygge på af akkorder omkring den her meget levende melodi, du har lavet, Lea? Og så sad vi bare klistret på og satte lidt klaver på her og lidt... lidt stemmer på, og meget sjov proces med den her sang.
1: Vildt, at den kommer i et hug, eller det var så,
0: ja, det var sådan på vej ud, så jeg stod skrevet ned på telefonen og været sådan...
1: Og var der tekst og ord og melodi?
0: Ja, tekst og topline i hvert fald. Altså, og tekst og den melodi, der... Og jeg havde en idé om ind i hovedet med, hvilke akkorder... Altså, sådan, jeg kunne høre det for mig. Det er sjældent, musik er sådan her for mig. Altså, det er ikke altid, jeg skriver sangen på den her måde, men lige den her var meget intuitiv. Og så var det jo bare sådan noget, hvor Wilson han satte sig og var sådan, hvad med det her? Så sådan, nej, det er ikke lige den, det skal være sådan. Og jeg har ikke noget sprog for musik, fordi jeg kender ikke musikteori og sådan noget. Så jeg var bare sådan, nej, ikke den, det skal være sådan lyser, men stadig melankolsk, men stadig, altså, tålmodig mand, jeg har, der producerer min musik.
1: Ja.
0: Der er med på at lytte.
1: Men har det vildt? Altså, det har du også diskuteret, og sådan, hvert er tavnløkker. Er det så, som livet er ute, som man knapt er som... Man får samband med, eller er det også, som skal arbejdes frem, og... Jeg vet, Taitur Lassen, første tavnløkkermæren, han tror ikke på at det skal arbejdes her, det skal han ikke sagt, men jeg får en sang i øynene, og da blir man sin sånne.
0: Ja, det var virkelig sådan, det skete med den her sang. Ja. Ja, men det er ikke sådan, det er sket med alle mine sange. Jeg kender også godt dem, man skal arbejde frem, og det har også været... Altså, så lavede vi jo den her sang, men så har vi brugt mange versioner på den, så blev rigtig, ikke? Mm. Men tekst og melodi til den her, det var bare sådan en...
1: Ja.
0: Damn, det dukkede bare op-agtigt.
1: Så har du simpelthen været nækker, du brugte for at sige, ja, på en måde?
0: Fuldstændig.
1: Ja.
0: Fuldstændig. Altså, musik er virkelig der, hvor de der tanker, der sidder fast i mit hoved, får lov at bo et andet sted. Så det var virkelig den der følelse af sådan, der kom det ud, så jeg kan slippe af med at bekymre mig mere.
1: Mm.
0: Men der er nogle af mine bedste sange, altså nogle, der er dukket op på en halv time på den der måde.
1: Mm.
0: Og så er der andre, som jeg har arbejdet frem på en anden måde. Altså, det er forskelligt.
1: Jeg kunne så arbejde, du tager jo med det imest, men er det første ord, eller melodierne?
0: Det er tit ord og melodi, der kommer samtidig, og så sætter jeg mig med noget instrument, og så... retter jeg ofte melodien lidt ind efter det.
1: Mm.
0: Så det er sjældent, der bare kommer ord i sådan en rytme, snakke. Det er meget sådan, det kommer med en melodi på, men så ændrer det sig tit.
1: Mm.
0: Ja. Og så er det forskelligt, om jeg skriver sange derhjemme, når jeg er alene, når jeg føler noget som med den her, og tager dem med i studiet. Jeg har også sessions med producer og sangskriver, hvor vi skriver musik fra bunden sammen. Og det er en meget mere legende tilgang. Det er en meget mere... Det er sjovt på en anden måde. Mm. Hvor det ene føles vigtigt og sådan uundgåeligt, så føles det andet sådan sjovt og legende. Og ej, i samspil med den her sangskriver kommer der noget helt andet ud. Og en anden side, som jeg ikke helt kunne få frem selv. Og, ja.
1: Det er da sådan en kunstig situation, ne?
0: Ja, det kan... Ja. Men man vender sig også til det, eller sådan. Mm. Men de langt de fleste, i hvert fald når jeg er i session med folk, så sørger vi for, at vi sætter den første time til halvanden af, til, altså uskreven regel, til bare at snakke sammen og drikke kaffe.
1: Mm.
0: Fordi man kan simpelthen ikke bare gå ind, give et håndtryk, og så være sådan, nå, okay, nu skal du høre mit breakup. Ja, det bliver for klinisk og mærkeligt.
1: Mm.
0: Så det er sådan en, man viber sammen først, og så bliver det bare sådan... til sangskrivningen lige pludselig.
1: Mm.
0: Det er meget svært at beskrive, hvordan folk pludselig i rummet er enige om, at nu skriver vi musik. For vi har lige snakket, nu skriver vi. Men det sker altid af sig selv.
1: Hvad er det, der er en sang, som kom på syvende? Ja.
0: Jamen, den hedder Stoppe med at elske nogen. Og er endt med at blive mit største radiohit i Danmark. Det er rigtig fedt, de spiller den bare helt vildt meget på P3. Og den er lidt mere sådan en, den er lidt mere sur i traditionel forstand, hvor jeg er sådan ironi, altså sådan bruger ironi som sådan et diss, eller sådan at sige, wow, hvor flot, at du bare kunne stoppe med at elske nogen så hurtigt. Ej, hvor flot, at du bare var fake. Vildt godt klaret. Sådan hæpper ironisk, ikke? Og fordi at jeg synes, det er vigtigt, at man også nogle gange kan grine lidt af sine følelser, og så kan man stå på, på et dansegulv og være lidt sur, uden at blive dårlig humør. Altså sådan, ja. Det er blevet sådan en fed, let pop-sang, som jeg synes er rar at være i.

0: Hadde vært undersøring av nutjeplatene til Leo A. Bjørk. Stopp med å elske noen og sangren som kanskje, ja, nei, hennes største hit her, det alltid må man si. Det må man si. Radiohit i hvert fall.
1: Radiohit i hvert fall, ja. Ja, der en anden, der streamer, altså, ja, blånet, der streamer bedre. Men den her, det det største radiohit i Danmark, ja.
0: Ja, og Leo A. Bjørk just her i Lødstøen, i samband med at hun just har givet sin debut, platte ut mm-hmm. på en måde er det rart
1: og det er rart
0: og det er fantastisk at du er stille og nu kan vi være sende dig
1: tak ja men jeg er så glad for at være her jeg hygger mig helt vildt
0: ja og vi får du som sagt konceptet simpelt vi spiller kun jo knatter platten og så at det bare hænger i jer og at det er en fantastisk udgave at chatte her og ja altså først for jeg kom til kontakt med dig det var i 2014 alt ja
1: ja
0: Jeg minnes ikke ordentlig hvor onke tippet meg om at jeg halte det var en vimmer som heter Røland Bogdam som sier meg, her er en spennende ja, for vi først kunne røte den der røte den. Men jeg skulle så vidt tøvne ikke at jeg blir her til, altså alle jo har vært akkurat andre, finnes det?
1: Jo. Jeg havde altid bare lagt en plan for mig selv om, at jeg skulle på efterskole, og så på gymnasiet, og så have 2 sabbatår, og så læse psykologi. Det var bare min plan. Og så sker der jo det. Der sker 2 ting. Det første, der sker, er, at jeg stopper med at gå til gymnastik, fordi jeg skulle herop og bo, og jeg havde fået en skade og sådan noget. Og jeg havde altid brugt al min tid på gymnastik. Og havde
0: snakker vi spring? Eller?
1: Vi snakker rytmegymnastik, så dans og sådan noget. Mm-hmm. Og jeg var stoppet på musikskolen som barn, fordi jeg hellere ville gå til gymnastik, faktisk. Så jeg lavede en masse gymnastik, så stoppede jeg med det og begyndte stille og roligt at blive glad for at spille musik igen. Mere sådan aktivt og lave sange på min computer og alt det her. Så det foregår lidt sideløbende med, at jeg har de der sabbatår, jeg havde planlagt. Og så kommer jeg ikke ind på psykologi, fordi snittet det steg lige da jeg søgte ind. Og så tænkte jeg, okay, jeg kom ikke ind på psykologi. Hele min illusion om, at jeg bare kunne planlægge mit liv, falder ligesom sammen her. Og samtidig er folk begyndt at sige, at de virkelig godt kan lide det der musik, jeg sidder og laver. Og der er folk udefra, der siger, hey, det der musik, skal vi ikke lige prøve at udgive det ordentligt?
0: Hvordan hentede det? Hvordan kom det samarbejde?
1: Ja, jeg begyndte at udgive hjemmefra mm-hmm. i min sabbatår. Og udgav nogle sange på Spotify selv, og udgav på SoundCloud inden det, og legede bare med det, og skrev bare på Instagram, hey, jeg udgiver noget ny musik nu. Meget useriøst, bare fordi, at mine venner godt kunne lide at høre det. Sådan helt af lyst. Uden tanke for, at det kunne blive til et arbejde på nogen måde. Og så var der så en, der kontaktede mig på Instagram, der havde set det. Og hørte det og sagde, det er altså rigtig godt det der, og den der blå netter, du siger, du vil udgive nu her. Må jeg lige høre den, inden du udgiver den, for det kan være, at vi lige skal prøve at udgive den professionelt. Og så hørte han den, og så var han bare sådan, pille det ned, annuller, vi skal have den indspillet ordentligt. Og fordi jeg ikke kom ind på studiet, og ikke havde andet at lave, så var jeg bare sådan, ved du hvad, YOLO, lad os bare prøve. Lad os prøve at udgive den. Og så tog det jo om sig med den sang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det var slet ikke uhørigt planer nu? Altså, det er slet ikke snakket døst, altså?
1: Når jeg ser tilbage, så har jeg jo altid gået med drømmen, men ikke tænkt på det som noget, der kunne være realistisk for mig. Så jeg har altid, når jeg har været til koncert, haft den der sådan ondt i maven. Altså sådan elsket at være til koncert. Og så har haft ondt i maven over, at det ikke var mig, der stod der. Altså, jeg har altid været mega misundelig på folk op på scenen. Men uden at oversætte det i mit hoved til, at jeg selv skulle derop. Det er ret sjovt, at jeg ikke har tur at lave den kobling.
0: Kunne I have det der med?
1: Ja, men jeg ved det ikke helt. Altså, jeg tror det, fordi jeg, altså, noget af det

0: Pyt med det. Vi prøver. Så blomstrer der en musikkarriere ud af det. Ja.
1: Ja, du kommer fra en by som The Lemma.
0: Ja. Ja, en lille bitte landsby i Vestjylland.
1: Mm.
0: Fin by til det, den kan. Men jeg tror bare altid, jeg gerne har ville noget andet, end det Lem kan.
1: Ja. Og der er bostet så i Aarhus,
0: ja? Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det er jo noget så stort, at du tog sig ved med Arne Kløyme og spiller et indelt der. Du sagde til, at Aarhus er ofte en øde større tøvnlager på i Mødenhøtten, ikke? Ja. Balkar kommer fra Aarhus. Men du siger, at til en øde, man siger, ikke som flytter til København, at alt flytter til København, og man kløymer fuldstændig, at her i Mødenhøtten er sådan noget.
0: Ja, det er virkelig, i hvert fald inden for popmusik.
1: Ja.
0: Så snart man gerne vil noget kommercielt med popmusik, så flytter alle bare til København. Og det er fordi, at det er der, det labels, altså pladeselskaber, der er gode til pop, er. Og så flytter producerne tættere på det, alle artisterne flytter derover, og nu der startede sådan en høne og ægget. Producerne flytter derover, fordi artisterne er der. Artisterne flytter derover, fordi producerne er der. Alle bandmusikerne flytter derover, fordi det er der, producerne og artisterne er. Og så pludselig bor alle jyderne bare i København og laver musik sammen der, i stedet for at gøre det i Jylland. Eller sådan. Så der er virkelig sådan en musikalsk udvandring til København,
1: som
0: jeg håber vender.
1: Det er jo sundt på en dansk ganske.
0: I hvert fald bare ærgerligt, at det hele skal være de samme.
1: Ja.
0: Og at det skal være de samme, der skriver al musikken, og de samme, der altså sådan, man kunne få meget mere diverst lydbillede i dansk pop, tror jeg, hvis man altså fik gang i lidt flere studier og sådan. Men altså jeg laver selv min musik i København, så jeg kan heller ikke sige for meget, fordi min producer er der også, så man kan ikke altså sådan alle dem, der laver det, jeg gerne vil lave, er flyttet til København, så jeg flytter bare hen til dem.
1: Men du forsøger mig til Lawrence.
0: Jeg flytter til, eller ja, jeg tager bussen tilbage hver dag.
1: Du pendler, ja.
0: Jeg pendler. Ja.
1: Hvordan skal vi kontakte at det her større for mere som der første sanger som er hørte jeg til her, det var Blondetta, som også er kanske den sanger som du nævnte, var det han som åbnede ditten her, åbnede dørene?
0: Den åbnede dørene for mig, ja, det gjorde den. Den har vi jo udgivet, altså den har udgivet to versioner. Så der er den første version, som I også har været rigtig søde til at spille i radioen heroppe. Og så, da jeg skulle til at lave den her plade, der fik jeg lyst til at give den et skud mere, fordi jeg var sådan, nu har jeg et hold omkring mig, der kan skubbe ting længere, og den her sang, den var bare god, og hvordan kan jeg give den nyt liv? Og så var jeg blevet venner med Østen, som er en musiker, som også er fra Aarhus, som bor i København.
1: Jeg er sådan lige spørgende, hedder han Østen, eller er det...
0: Det er hans fornavn, Østen.
1: Fantastisk.
0: Østen Christoffersen, tror jeg. Noget.
1: Fantastisk navn.
0: Ja, virkelig, og der er mange, der spørger ham, hvad han rigtigt hedder, efter lang tid. Ja. Og hvor han så er sådan, jeg hedder Østen, jeg må ikke tro, jeg bare introducerer mig selv som mit kunstnernavn.
1: Ja.
0: Ja, men han hedder Østen, og han er en virkelig dygtig sangskriver, som jeg så rigtig, altså ser stadig rigtig meget op til. Nu er vi venner, så nu er det mere ligeværdigt. Men han havde skrevet til mig, han elskede den første version af Blå Nætter. Vi lærte hinanden at kende lidt på den måde, og endte ved samme pladeselskab, og så lå det bare lige til højre benet og være sådan, skal du ikke lige med på den? Skal vi ikke lige prøve at se, hvad der sker, hvis vi går sammen om den og giver den et nyt liv? Og det gjorde vi så, og så sparkede den døren op for anden gang. Altså, så blev det en helt anden kaliber af opmærksomhed.
1: Ja.
0: Så den handler om en trist nat.

0: Blåneira, kallar sig en fantastisk sjanken här. Det är tre kärringen under platen till Leo A. Björk. Janus och Dr. Tryggvason, som
1: yeah.
0: vi vill lägga ut. Och hon är just i Lloydstein nu. Hon just i Givus den första platen, debutplaten som... Och det som är som... På en måde er det rart. Hjertet lukkvenner til er mega cool, og det er dårlig at du har fire sendingene til er øyelig avhørst og hører at du prater om essensene her, og ja, livet som holdt. Og... Men før jeg tappte inn deg fyrt, det var ikke det.
1: Ja.
0: Det er viktig fyrt, at det stender dansk færøske. Altså.
1: Ja, jeg føler ikke, at det, jeg føler ikke, at det er retvisende, hvis ikke der står dansk færøsk.
0: Mm.
1: Fordi jeg er vokset op med to sprog og kultur derhjemme, og fordi jeg er meget her, og sådan... det betyder meget for mig, den del. Jeg synes heller ikke, der er nogle gange kun altså, sådan nogle festivalplakater, bare har skrevet FO, altså bare færøsk. Og så er jeg sådan, at det føles heller ikke rigtigt. Jeg føler mig også dansk, og jeg føler også, at det er lidt falsk markedsføring, når jeg også er vokset op i Danmark, og halv dansk, og så synes jeg ikke, man kan sige, at kun er færøsk. Så der har jeg faktisk nogle gange også lige været sådan, hey, kan vi lige få det rettet, fordi det føles som om, man spiller lidt for hårdt på et eller andet, hvis man begynder at sige, at man kun er færing, når man ikke er det. Ja.
0: Man skal skille i øjsene, at der virkelig er nækka som betyder nækka fyrt. Det er ikke bare nækka, som du siger, ikke bare nækka prædikat, man tænker for at få
1: fisker
0: specielt. Altså.
1: Nej, præcis. Det betyder meget, og det er også bare, altså sådan, jeg kunne ikke forestille mig, hvem jeg var, og især også, hvilken musik jeg ville lave, altså hvilken personlighed jeg ville have, hvis ikke... Jeg havde fået en masse færøsk ind med min far og hele hans side. Altså sådan, fordi der er en ro over Færøerne, som ikke er i Danmark.
0: Ja.
1: Og jeg føler, at den ro bor i mig og er en vigtig del af mig. Så.
0: Det er jo en større måned af havnen i Høsvig, skal jeg også sige.

0: den der følelse af at høre til, den skal man sådan kæmpe for i Danmark på en anden måde, synes jeg. Altså der skal man virkelig opsøge at høre til et sted, hvor på Færøerne hører man bare til, eller sådan der er man bare hjemme, og flyveren siger velkommen hjem, og alle siger velkommen hjem, selvom alle jeg kender godt ved, jeg ikke bor her, og sådan, fordi man bare hører til. Og det er sådan en kæmpe tryghedsting, og en kæmpe en måde at leve på, som jeg synes, jeg også gør. Ja.
1: Ja.
0: Og selvom jeg bor i Danmark.
1: Og som statsminister også med Janne, du bor i Aarhus, altså, og du holder sin faste på at ikke er flyttet til København, bare at du er som ødelegger, men at holde sig fast og at kunne være her. Og sådan som du siger, at det er sådan, at du er koblet ude, koblet i ord. Altså, du,
0: ja.
1: Altså, som er i København, som er næsten altid arbejdsløb.
0: Ja, ej, der er så meget fart på i København. Mm. Altså sådan, men den der følelse af, at hele musikbranchen er derovre, og der er altid et release-event, og der er altid en radioudsendelse, eller når, altså sådan, der er altid et eller andet, man kan tage til derovre, og så er det nemmere bare lige at tage hjem, og være sådan, lige nu er jeg ikke på arbejde.
1: Nej.
0: Fordi det er også meget vigtigt for mig at skelne mellem, selvom musik er en kæmpe del af mit liv, så er musik ikke hele mit liv. Og der er mange musikere, der er sådan, musik er hele mit liv. Jeg er sådan, der er musik i hele mit liv, men det her med at være popsanger er bestemt ikke hele mit liv. Det er mit arbejdsliv. Og jeg skal have tidspunkter, hvor jeg ikke er musiklæger. Og hvor jeg bare render rundt i skoven og ikke... altså sådan...
1: Mm.
0: Det er meget vigtigt for mig.
1: Mm.
0: Også i alle, jeg arbejder sammen med inden for branchen, og de forstår det om mig, at sådan, jeg kommer ikke til at smide alt, jeg har i hænderne for alt det her.
1: Nej.
0: Jeg kommer til at gøre meget, men jeg kommer ikke til altså betingelsesløst bare at sige, så tager jeg ikke til nogen af mine familie-events, fordi jeg skal spille koncerter. Ej, der er altså nogle gange, så kan jeg ikke spille. Altså sådan.
1: Ja. Så er det nok også, når vi er statuært, her et kulturelt, her et bøjne, hvor jeg lever.
0: Ja.
1: Er man sådan lidt limbo? Altså et eller andet,
0: lidt.
1: Ja.
0: Ja, lidt. I hvert fald det her med, at jeg ikke taler færøsk fuldstændig flydende. Det vil jeg ønske, at jeg gjorde. Jeg ville ønske, at jeg havde lyttet mere til min far, da han sagde, at jeg skulle øve mig som barn.
1: Ja.
0: Jeg er glad for, at jeg kan det. Jeg er meget, meget lykkelig over, at jeg forstår sproget. Ellers ville jeg ikke føle mig lige så hjemme her. Men det føles, jeg er mega splittet over, at jeg ikke ved, om mine børn kommer til at kunne færøsk, hvis ikke jeg, så skal jeg jo virkelig lave en indsats, fordi min kæreste, han er jo stadig ved at lære at prøve at forstå det lidt. Og sådan, ikke?
1: Men du er også... Fint først, altså først, du er først, og du er først, altså nogle år,
0: ja. Du er først, er et sindssygt, men man hører jo ikke lære. Det godt, at det er fra Danmark, og grammatikken har helt skæft, men jeg forstår det bedre.
1: Det er ikke, altså jeg har altid, du tager så øvrigt værd. Det er bare spurgt, om du skal trykke på han, og
0: bælte
1: det af.
0: Det er det, som om man må sige, altså. Ja, skal bare gøre det. Men det er så ringt, så man ikke... Så man ikke kan sige alt, som man vil, til nøkre ord mangler.
1: Ja.
0: Og så stekker jeg bare opp atlen til, og det er så...
1: Ja. Man føler seg sånn utsettet, eller sånn.
0: Ja, akkurat. Og bare sånn... Det her med ikke å kunne utfolde hele min personlighet, fordi jeg ikke har språk for det.
1: Mm.
0: Det føles fengslende.
1: Mm.
0: Så det er så træls. Jeg skal høre meget mere. Jeg er begyndt at høre meget mere færøsk radio derhjemme, fordi mit ordforråd bliver bedre af det. Og det der med bare at høre folk snakke sammen stille og roligt, okay, det hjælper rigtig meget.
1: Hudsulten.
0: Hudsulten, ja. Ja.
1: Fastest ord, skal jeg sige, ja. Altså.
0: Ja, den her intense træng til, nu er der nogen, der snart bliver nødt til at kramme mig, eller så dør jeg. Eller sådan. Den her sang er en ting om mine sange på pladen også, at de er meget øjebliksbilleder. Så der er ikke nogen af de her sange, der er sådan, jeg har det permanent. Men det er sådan et øjebliksbillede af, hvordan havde jeg det lige et glimt her. Ikke? Og det her, det er en sang fra et tidspunkt, hvor jeg var den eneste single person, følte jeg, i hele min vennegruppe og i verden. Og den her følelse, at alle skulle hjem... til dem, de elskede at kramme, og ja, der var ikke nogen, der kunne kramme mig. Og jeg var bare... Og den der måde, man så kan blive selvdestruktiv og befinde sig i nogle situationer, som man ellers ikke havde fundet sig i.
1: Mm.
0: Fordi man er så desperat efter, at der er nogen, der viser, at de vil en. Det er det, den handler om.

0: det var en fantastisk sjanger en Hussulten.
1: Hussulten.
0: Ja, no, fjerde sjanger kan du ikke prate med Leo Eibjørg, og Leo Eibjørg er jo just givet nu til, ja, nu til, just givet sin første plate ut.
1: Ja.
0: Debutplatene, som var der på en måte etter hatt.
1: Og
0: yes. Leo Eibjørg er Jester Lødstein, og det fantastisk at hun er her. Og, ja, altså, det godt nok først i feltene til her nu, altså, ja. Den, altså, det visker også på meg som, det kan ikke øde kjøtt knapt,
1: ja.
0: Ja. Först var jag i samband med till 2014 ta vart upp alltså ordre frö alltså spyr ja och så knappt nu är du då du spaltar roskel det du är du över neck Petrus och Goli alltså och är du rotation där och såna och det viskar som om att det är ordta pusha är det värd för dig alltså som
1: om jag kan märka
0: det ja
1: det kan jag
0: verkligen närma sig
1: det är helt märkligt
0: ja.
1: Det är helt underligt ja det är overkligt
0: ja.
1: Også, jeg tror, mange af de ting, der sker, tænker man ikke over før bagefter. Hvor sindssygt var det lige-agtigt. Jeg mærker det især, når jeg bliver inviteret med til ting, hvor jeg kan se, de andre, der er her, er folk, jeg synes er helt legit seje. Altså, kendte mennesker. Og så er jeg bare sådan... Og jeg er her.
0: Ja,
1: det er weird.
0: Hørte du dømme? Det er jo også den tanken.
1: Jamen, det er sådan en... Det er en mærkelig følelse, fordi man kan ikke se på sig selv som sådan en kendt person. Og det, der sker, er faktisk det omvendte, at alle dem, der så kendte ud, bliver bare til mennesker. Men når man så lige zoomer ud, og er sådan for et år siden, ville du have freaket ud over det her. Og nu er det bare... Altså, det er en mærkelig... Man kunne jo ikke være i det arbejde, hvis man hele tiden gik og var starstruck. Så folk bliver bare menneskeliggjort af, at man pludselig sidder og drikker kaffe med dem, i stedet for at høre dem i radioen, ikke?
0: Ja.
1: Men når jeg ser det udefra, så tænker jeg, hold da op nogle ting, jeg pludselig får lov til. Der må være gang i den nu.
0: Ja.
1: Spændende, hvad det næste bliver.
0: Ja.
1: Jeg har lige fået lov til for nylig, blev inviteret med på scenen af et dansk band, der hedder Jonah Blacksmith, som er kæmpe,
0: yes.
1: Kæmpe live-navn i Danmark. Og de ville gerne have nogle kunstnere, de kunne lide med på scenen til et sjovt lille indslag, hvor vi ikke skulle øve nærmest inden, men bare skulle jamme foran 3.000 mennesker.
0: Cool.
1: Og så stod jeg der sammen med Gullimund og Knægt og dem. Og Gullimund er jo mit idol.
0: Yeah.
1: Og jeg tænkte bare, det her er jo helt sygt i hovedet. Hvad laver jeg her? Eller sådan, hvad?
0: Ja. Når du husker det her, når du tænker de der ting, mens du står der...
1: Altså, lige den her situation, der kunne jeg godt se i situationen, at det her, det er sindssygt. Jeg står her,
0: sådan
1: mit idol spiller bas på min sang lige for sjov, eller sådan, det kan jeg slet ikke.
0: Ja.
1: Det er helt sygt. Det er sådan nogle situationer, der kan jeg godt mærke, okay, jeg er gang i et eller andet, der er ret stort nu. Og også, når jeg er begyndt at blive genkendt lidt på gaden og sådan noget, det er også specielt. Og vildt sjovt og sødt, og folk er så søde, men der kan jeg også mærke sådan, okay... Det er jo ikke alle, der bliver det, så der må også være ved at ske noget nu. Ja. Ja. Så jeg kan godt mærke, at der sidrer noget ild under projektet nu, som virkelig er ved at tage fat.
0: Ja. Og så alt det her vi også, når vi sociale medlemmer og så. For det er faktisk, som ikke har indledt i plate uten en, eller et eller andet her, tøndag uten en. Hvordan vil arbejde? Vil det liksom, at det må man gjøre det? Du må være av her. Og for å hjelpe det til, vil du ha sagt vittig at du skal gjøre så snakke ting om dagen, eller...
1: Hvis man skal lave popmusik i dag, så er det i hvert fald en rigtig god idé at være på sociale medier.
0: Mm.
1: Og det, som mit pladeselskab siger til mig, er, at jeg har en product manager, hedder det, som er hende, der er ansvarlig for, hvordan min musik lever, når den er færdig. Og hun hjælper mig med at lave sådan en brainstorm på, okay, hvordan... Nu har vi skrevet den her fede musik, den skal ud til så mange som muligt. Hvordan kan vi gøre det? Hvilke sociale medier kan vi bruge? Hvad kan du lide at bruge? Hvad kan du lide at lave på dem? Og så lægger vi en plan, der ligesom opfylder noget, jeg har lyst til, og noget, som kan være effektivt. Og så for eksempel op til den her plade, der har jeg lavet nogle videoer, hvor jeg ligesom talt ned til, at nu kommer den ud og fortæller bag om det. Og jeg er meget personlig på mit sociale medier, og jeg er meget sådan, mit brand er ret meget bare mig selv.
0: Ja.
1: Så jeg snakker frit og joker og inviterer ind. Og så bruger jeg rigtig meget Instagram til de fans, jeg allerede har. Og jeg bruger TikTok til at prøve at finde nye fans. Så jeg lægger næsten aldrig noget på TikTok, hvor jeg ligesom taler som om, at folk ved, hvem jeg er. Fordi langt de fleste, der ser videoen, aner det ikke. Men der handler det om at prøve at være sådan, hey, jeg kan tilbyde det her. Hvis du kan lide det, så kom med. Og så nogle gange, så bliver det jo til, at folk køber en koncertbillet.
0: Men det er sjovt, at branchen fascinerer efter dig, hvis du ikke lægger det ud, når man ikke vil lade det.
1: Nej, jeg ved det forskelligt med, hvilke labels man har, og hvilke aftaler man har.
0: Mm.
1: Jeg har venner i branchen, som får flere løftede pegefingre, end jeg gør.
0: Mm.
1: Mit label er meget sådan, de går meget mere op i, at musikken er der.
0: Mm.
1: Og det er også derfor, jeg signede med dem, ikke?
0: Ja, det er jo The Bank, ja?
1: The Bank, ja. Mm. Vores aftale er meget mere sådan, det er musikken først. Hvis jeg mister energi til at være i musikken, på grund af, at jeg skal lave SoMe, så skruer vi jo ned på SoMe, så skruer vi jo ikke ned på musikken. Så på den måde, hvis jeg ikke poster så meget, så ved de godt, at det ikke fordi jeg ikke gider.
0: Nej.
1: Men de holder mig lidt mere i ørerne op til en release. Altså der sørger de for på forhånd at give mig en plan, der er nemmere at følge og sådan noget.
0: Ja.
1: Ja, så det er en sjov del af branchen, man
0: det,
1: er i.
0: Ja, der er glæder mig det der. Der tækker to i os. Altså
1: det tager lang tid, ja. Lave sådan nogle videoer her.
0: Ja. Men velkommen til 50-sharing, Mørke Lille.
1: Altså, Mørke Lille, mm.
0: Der er ikke sandt, vi snakker ikke for en ægvald.
1: Vi snakker alt for meget.
0: For det er fløjt imod.
1: Det kan være, vi skal lave en lille speedrun på
0: ja,
1: dem.
0: Ja. Mørke Lille.
1: Ja.
0: Ja, hvad kan du sige om den?
1: Mørke Lille er
0: Lille.
1: En af mine ældste sange på pladen.
0: Ja.
1: Den allerældste er jo Blå Nætter, men Mørke Lille skrev jeg i 2024. Så den har jeg spillet live i noget tid. Og den handler om en veninde, jeg havde. Eller har. En veninde, jeg har. Som havde en kæreste.
0: Mm.
1: Som fik hende til at føle, at hun ikke var noget værd. Og den følelse har jeg selv snuset til i mine forhold, men uden det har været lige så bevidst fra dem, jeg har været sammen med. Så jeg kunne godt genkende noget af den følelse. Og så gjorde det mig bare så vred. Jeg var sådan, det der bare ikke nogen, der skal slippe afsted med at gøre ved andre. Og jeg synes, det er så nederen at tænke, man kan være sådan. Og så fik jeg de følelser ind i den her sang.
0: Mørke Lilla.

0: nada. Okay, vi er tilbage.
1: Yes, og der var Mørke Lilla, 5. sjæring under til platen til Liv Eibjørg, og vi har snakket for nek, og vi har omgået vi kommet, det er 12 sanger av platen, altså, vi skulle ha sendt affæra, og det var en sanger, så det var en hva kallar man sånne sanger, det var sånn, tekte sammen sanger, eller hva kallar man det, altså, empowerment, da?
0: Ja. Nå, men altså, i hvert fald den der afsenderen, altså, ved du hvad? Nej, altså, hvad er det egentlig, du bilder dig ind?
1: Ja, til den, ja, det var faktisk til tand, som tog sådan, for andre følelser værd igen, altså, ikke sådan?
0: Ja, man ligesom taler til den person, man synes opfører sig dårligt, og siger,
1: altså, du kan dude,
0: hvad? Ja. Altså, foregår der i dit hoved, for det vil jeg aldrig forstå.
1: Det er rigtig sjældent, at folk er sammen med øren og bruger orske på at få andre følelser et eller andet. Altså, der skulle de gerne være pointet over det.
0: Præcis.
1: Altså, hvis I ikke ville bygge folk op, kanskje bare være selvfølgelig sjovende og få det sjovende nye. Altså.
0: Ja, nemlig. Det hvor jeg tænker, det der vil jeg aldrig relatere til.
1: Nej, det er sjældent selv. Nå, men jeg husker, vi skulle tage arbejde, når vi satte tjenest noget sådan. Det er nok sådan en god overgang til det, at vi tænker, du kan være sådan, og hvad er det mere, du vil sige?
0: Ja, præcis. Hvad er det mere, du vil sige? Jeg laver en kort introduktion til den, så vi kan komme videre til den. Men den handler om den her eftertænksomhed, når man så er smuttet, og man så er sådan, vi fik lige brændt os på hinanden. Var der, altså, og nu snakker vi alle sammen igen. Er der noget, der er uforløst? Ja, det er sådan en sang om sådan, når der er noget, der virker uforløst, efter man stopper med at kende et menneske.

0: Og der var satt av kjering av nødgjeplaten til Leo Abjørg, som var på en måte et rart, og som jeg kom ut og gitt der, men jeg vil sitte her og prate, og at der var sangeren «Hva det mer du vil si», og sanger som ligger som «Vitcher» til, som kommer at han har et og et perla i ferd i oppløst, når man sier det først. Så er det liksom «Hva det mer du vil si». Men det også et tema som ganger ikke attraktiv i Østene, som du sier, til kjenslen der, som at han har, men ja, breakups og sånt.
1: Yeah.
0: Er det en decideret break-up-plade? Så?
1: Det er det nok lidt.
0: Yeah.
1: Ja, ja, det er nok en break-up-plade egentlig. Man kan også man kan putte de her sange ned over andre ting og sådan noget, men for mig er det helt klart skrevet i sådan lyset af og har været gået igennem et brud. Ja. Og hvor mange eftertanker det efterlader.
0: Mm.
1: Og hvad skal jeg så gøre af alle de tanker?
0: Og følelser, ikke mindst.
1: Og følelser.
0: Ja.
1: Alle de tanker og følelser, alle de ubesvarede spørgsmål, som ofte er efter et brud,
0: ja.
1: Det er så sjældent, oplever jeg i hvert fald. Jeg har selv sjældent oplevet, og mange, jeg kender, har sjældent oplevet et brud, hvor man bare sad tilbage og tænkte, jeg ved præcis, hvad der skete og hvorfor. Og derfor er det sygt svært at hele. For det er så svært, når man ikke forstår, hvad der er sket, og så bare komme videre.
0: Mm.
1: Men det er en plade om, at man godt kan komme videre uden at forstå alle nuancer i, hvad der er sket.
0: Mm-hmm. Så vi snakker syndrom med Sankren Korte, var det mere, du ville sige, Sankren, han spaltede. Så tog sig syndromet her, vi at det virker som om tematikker, den rege traver i Jøgnesen-platene.
1: Mm-hmm.
0: Er det der, det er tilvidet?
1: Ja, vist? Jeg har virkelig, altså sådan, det, jeg har nørdet den her setlist rigtig meget, tracklisten.
0: Ja.
1: Og pladen går fra, nu vil jeg gerne videre til, nu føler jeg mig meget mere helet end før. Men indimellem, det er ikke en lineær rejse. Man bliver kastet rundt i følelser, kastet rundt i øjeblikke med overskud, øjeblikke med dyb sorg, øjeblikke med spørgsmål, der ikke er besvaret, og øjeblikke med vrede. Og, det er sådan, jeg synes, det føles så helt. Hvor man kan føle, at det kører, og så bliver man taget tilbage, og så bliver man taget frem, og så møder man nogen, der hjælper en, og så får man bekymringer om det. Og, ja.
0: Mm.
1: Så der er en rød tråd, den er bare lidt krøllet, ligesom livet.
0: Ja, ja, ja, totalt. Men snakker vi om Tøndestad, men jeg heter Janus Rasmussen, Tøndestad-mæver, som bor i Reykjavik, fantastisk Tøndestad-mæver, så spiller vi med landet vi Kiasmos og etter der. Han säger nämligen att man brukar tog på att det är vi rättfyllt av plato och allt det där, men spurningen är bara hur är det lust efter den här platen?
1: Det är viktigt för mig i hvert fall. Alltså en ting är att plader har fått ett kämpe comeback i hvert fall i Danmark.
0: Just det.
1: Også här.
0: Ja.
1: Så där är många som köper pladen.
0: Mm.
1: Och därför har jag också tänkt mycket över, okej, var vänder man pladen?
0: Mm.
1: Så hvis det är någon derude, der køber den her plade, så altså sådan, jeg har gjort mig tanker om, hvordan det skal føles i stuen, når I skal hen og vende den om. Altså, at den slutter højt, men at man så ikke vender den om, og så bare... Altså, at man vender, der er stillhed i stuen, går hen og vender den om, kommer stille og roligt i gang igen. Jeg hader at få et chok, når jeg starter halvdelen af en plade. Så det her puslespil med, at det skulle føles godt fysisk, men at det også fungerer, når man bare lytter... Det her går jeg meget op i. Og så er jeg også bare en værkpige. Altså sådan, jeg synes, det er rigtig fedt at lave de her større værker, og så taknemmelig for, at jeg har fået lov til det.
0: Ja, du kalder dig værk, sjov.
1: Ja. Ja, jeg synes, det er et værk, det her. Altså, det er helt klart, det er ikke sange, der tilfældigt er sat sammen. Og der er, altså, det er dyrt at lave en plade, og jeg er så taknemmelig for, at mit pladeselskab troede på mig fra start, så meget, at de ville lægge satse på det.
0: Ja.
1: Fordi langt de fleste, når de starter med et nyt pladeselskab, starter lige med nogle singles, ser hvordan det går, eller en EP, eller... Men de gav mig sgu bare lov til at lave en plade. Det er jeg glad for.
0: Derfor er du ikke engre, der kan love det.
1: Nej, jeg er virkelig glad for det.
0: Ja, det er det. Det er jo en stærk udgave, og en helter og sådan. Det er ikke sådan, du føler det, at... Ja, det som jeg husker, at jeg lurte etter, jeg har lurt etter en førerferner, og til det at hun begynner høyt, og du ikke sånn at du føler at det er knappt, det kan det ungt, ja. Du styrker sannsene først, og så begynner det det alle.
1: Ja.
0: Hun er helt et høyt støy, alle min.
1: Takk.
0: Fra begynner den da.
1: Det betyder meget, at du synes det.
0: Ja.
1: Det er riktig deilig, det er jo det jeg håper.
0: Ja. Og nå har vi ventet platene, og vi har skiftet sengetøj, eller?
1: Ja, ja, præcis. Ja, vi har vendt pladen nu. Vi er lige gået fra et stort fortvivlelseskaos, og eftertanke kaos og elgisar, jeg ved ikke hvad. Og så bliver der stille i stuen, og så hen og vende pladen. Og så husker vi lige tilbage på, hvordan det føltes at have besøgt en person, man troede, man skulle have en relation til, kærlighedsrelation, som virker lidt ligeglad med, at man er der. Altså den her følelse af, hey, jeg bruger min tid på dig. Hvorfor spiller du min?

0: Ja, det var kända kärringen och nu till platten till Lee A. Björk som öjtör på en måte är det rart och sån här hotäckande och verkliga sanken är ett sängetöj. Det är ju inte för en äckvärd att bara också sängetöj så tänker man väsketöj. Man hjärtar av väsketöj. Men det är att de titlar som jag också och det är sån här var sangen kjønt, og det er som om man minnes at du sengen tøy og 100 år, altså den neste sang, altså, det synes jeg er, er det ikke at du husker ikke om titlerne, hvis det?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Men man siger lidt i popmusik, at hvis ikke der er en åbenlys titel på sangen, så har man ikke skrevet den helt godt nok, fordi så er der ikke noget, der hænger ordentligt fast til, at det skal være en popsang. Jeg er en lille smule sådan splittet på den, fordi jeg er sådan lidt, jeg synes godt, man kan lave en god sang, hvor titlen ikke er åbenlys. Mm. Men det gør, at jeg tænker, okay, men så må jeg da sørge for, at jeg i det mindste finder den titel, man kan huske bedst muligt.
0: Yeah.
1: Og for mig betyder det nogle gange, at titlen er vanvittigt lang, som den første, vi hørte, Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, er en meget lang sangtitel.
0: Yeah.
1: Men jeg insisterer på, at jeg føler, at den titel, der føles rigtig, skal den have. Yeah. Og så er det lidt lige meget, hvordan det fungerer kommercielt. Men lige med sengetøj, der er der et ord, som man husker.
0: Ja. Yeah.
1: Der man ikke i tvivl om, hvilken sang.
0: Men hele sætningen er også, han er.
1: Man husker det også. Det er jo det, sangen er. Der var jo, altså, der var jo snak om, skal den bare hedde, Hvad hvis du dør? Og så var jeg sådan, det beskriver ikke,
0: nej, nok, ja. Hvad den betyder. Fordi det bliver makabersk ganske.
1: Ja, Hvad hvis du dør er lidt makabert, og det er også sådan, og det er heller ikke det, den handler om. Den handler om, hvad hvis jeg ikke opdager det, hvis du dør? Altså sådan, så jeg bliver nødt til at have det andet med.
0: Hvad hvis du dør, og jeg har slået dig ihjel?
1: Hvad hvis du dør, det var mig? Ja. Ej, nej, så nej, langt går vi ikke.
0: Nej, nej, nej.
1: Vi laver kun karaktermor her på den her plade.
0: men det er ret nok, at her, men det her er også fjerst, når pop, at løgnet, du siger her, tror jeg, at jeg får hukse om det, hvis jeg skriver en grøn, og jeg skriver også en grøn nervekurs, hvis jeg ikke har en god iveskriften, er det så ikke kanskje?
1: Ja, så mangler sangen måske noget karakter.
0: Ja, det er et andet kanskje. Måligvis.
1: Ja, der er i hvert fald noget om det. Ja. Jeg føler bare, der er altid undtagelser til reglen.
0: Ja, det sker man. Ja,
1: det er så træls, hvis man så.
0: Ja. Men også som vi tænker har nævnt, vi tænker til os om, at tekster fytler eller nækker til her.
1: Ja.
0: Du har lige så dankst og sådan. Altså,
1: ja, jeg startede på universitetet. På dansk studiet, fordi jeg tænkte, at det ville være lidt noget, jeg godt kunne lave ved siden af musikken, for noget SU, og jeg er dybt, dybt tekstinteresseret. Og der er jeg så droppet ud igen nu, fordi musikken tager al min tid, og det er okay. Men jeg nåede lige at få de der grundkurser med i, hvordan arbejder man med en mere altså, humaniorvidenskabelig sådan baggrund med tekster, og hvordan ser man en tekst udefra, og hvordan adskiller man forfatter fra fortæller fra synsvinkel fra, altså alle de her ting, som har gjort mig opmærksom på mange ting i min egen sangskrivning. For eksempel, at jeg jo er forfatter til den, vi hørte før, det Mørke Lilla. Men som jeg sagde, det er jo egentlig min veninde, der oplevede det. Så kan man jo sådan, okay, men er det mig? Jeg synger jo ud fra hende, så hun er jo egentlig fortælleren.
0: Mm.
1: Men jeg er forfatteren. Men, og de er ikke det samme. Og, altså alle de her ting lærte jeg på dansk studie, som åbner en verden for, hvordan man kan skrive musik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har det også, man hørt efter til en tavnløjke, at er mor til tavnløjke, eller løgene, altså, til at tiltale med fisk altid, så det kommer hit at han nå.
1: Mm.
0: Men så er det som om foran, og så her er det sånn at det kommer øyne. Teksten stand øyne skarper, og jeg lurer på en etter, og det er ikke mer tiltale på en måte som kanskje ikke skjer alltid.
1: Ja,
0: tænkt for alt det.
1: Det er glad for at høre, for jeg prøver virkelig på at være insisterende på, i min historiefortælling.
0: Mm-hmm.
1: Jeg prøver også på at altså, udtale ordene ordentligt, og der er meget popmusik, hvor det handler lidt mere om sang, og så kan det blive lidt sådan noget her, hvor man ikke rigtig.
0: Og det er specielt af dansk ofte.
1: Især på dansk, og især på mange, meget nyt.
0: Mm-hmm.
1: Og det har også sin plads, det er en anden måde at lave musik på, og lyde ung og frisk og sådan noget.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg har virkelig noget, jeg gerne vil sige, som skal komme tydeligt igennem.
0: Ja. Og man følte også nu i fremløsten i produktionen, at du er
1: meget tør vokal, lidt ligesom den her mikrofon herinde faktisk, men meget, meget tør og tæt på øret i meget af det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er også en tilvidnet, bevidst, at man får rettet
1: det. Ja, det er det. Ja, for at føle, at jeg er tæt på, kommer igennem. Jeg kommer helt sikkert til at lave musik, der ikke er sådan også, fordi jeg godt kan lide alle mulige forskellige ting. Men på den her plade har det været meget sådan, jeg har nogle ting, jeg skal fortælle her.
0: Ja. Der skal det ud, og så kunne du færdig på
1: ja.
0: Ja. Og så er der sådan et stort det, Sindre Ørvus sanger 100 år, eller 100 år.
1: Ja.
0: Hvor søger du hånd, som du samstarver vi her?
1: Augusta Schackinger.
0: Schackinger,
1: ja.
0: Fortnavn.
1: Ja, virkelig fedt navn. Jeg ved
0: ikke, hvad jeg har altid lidt af løgstnavn, hvor jeg har fået navn, men Schackinger.
1: Schackinger, ja. Oh. Augusta Schackinger, det er ja. Ret sejt. Ja. Ja.
0: Og her er sådan en, jeg synes,
1: ja, den er tjeppet.
0: Ja.
1: Den er tjeppet. Det er også fordi, jeg var sådan, ved du hvad, det kan ikke passe, at jeg kan skrive en plade om, at nu får jeg det bedre, og jeg så ikke kan skrive en eneste positiv sang. Det kan ikke passe. Og det er svært for mig, fordi hurtigt så bliver jeg sådan, så synes jeg, det lyder som om, man er lalleglad, og sådan, når man skriver en glad sang. Men så tænkte jeg, okay, jeg har det her på hjerte. Jeg har den her følelse af, at nu har jeg endelig fundet mit livs kærlighed, som jeg har. Og nu kan jeg næsten ikke nyde at være sammen med ham, fordi mit hoved bare med det samme tænker, ej, det her kommer jeg til at savne, hvis du dør, eller hvis jeg dør. Eller det her er lige sådan noget, jeg kommer til at græde rigtig meget over, hvis du forsvandt. Så nederen, og sidder og have en god aften. Og så bare sidde og
0: Skål.
1: Og med tårer i øjnene, fordi man bare er sådan allerede på forskud, uden grund. Der er ikke nogen af os, der er syge eller noget som helst. Ingen grund til. Ja, så jeg indså bare, det er spild af tid at have det sådan. Nu vil jeg putte det i en sang, som jeg også sagde tidligere i den her udsendelse, at jeg tager mine tanker, moser dem ned i musik, så jeg ikke behøver forholde mig til dem mere. Og så var jeg sådan, nu tænker jeg det her i den her sang. Nu sørger jeg for at få manifesteret, at vi bliver over 100 år. Og gør det en sang, fordi hver gang den spiller, så bliver det manifesteret igen. Og så er universet enig med mig, og så behøver jeg ikke bekymre mig om det mere. Ja.
0: Fed sang.
1: Så den er glad, den her.
0: 100 år.
1: Ja.

0: Ein fyrtu sangur er 100 år, Charlie og Eibjørg, 800 sharing og nødt til platen i gjerne. På en måte er det rart. Ikke på en måde kun på være rart.
1: Det kan være på en måde rart.
0: Som er debutplaten kjenne som just er utkommet ui der, og vi sitter og prater her, Lea Eibjørg, og vi prater om tjøkken platen. Vi der prater ikke, vi der var ikke på hjerte, og nå går vi til hvordan Kanske inte vi pratar över 2 år, men det finner vi det. Och som det är mest till, det är nog gå folk du har trätt här, som balkar det som du spelar in sig av i arbetssavet, ja?
1: Ja.
0: Så det verkar öga donande folk.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Mange, mange dygtige mennesker, som jeg er blevet, nogen som jeg er blevet sat sammen med label, for eksempel Chris Burton, som var sangskriver med mig på Stop med at elske nogen, og min producer, som har lavet hele pladen, er også en, jeg blev sat sammen med, og nogle labelfolk engang, og sådan, altså, så på den måde...
0: Jeg kunne se, at han havde det.
1: Andreas Wilson. Ja. Andreas Wilson. Den der måde, og sådan, at der er nogle branchefolk, der ser sådan, det her kunne være et godt match, og sådan, og så lidt fedt, og så bliver man ved med at arbejde sammen. Og den sang, vi lige hørte her, den har jeg lavet sammen med en, der hedder Mads Dyrst, som også laver noget Oddbjerg og Ida Lauerberg og andre sådan store navne i Danmark. Og det var bare fordi, at jeg skrev til ham. Jeg var bare sådan, du laver sgu nogle fede sange. Jeg ved godt, det er lidt et long shot, men har du lyst til en session en dag? Og så sagde han bare ja, og så tænkte jeg, fedt. så prøvede vi bare at skrive noget. Og det var en af de sange, som jeg ikke har skrevet færdigt derhjemme, men hvor jeg bare havde omkvædet, en idé om omkvædet og... tog derind og drak noget kaffe, og så sagde jeg til ham og til Stefan, som også var derinde, som spillede keys, og var sådan, jeg har den her idé til dig om kvæd, skal vi bare prøve at køre med det?
0: Mm-hmm.
1: Og så sagde de bare ja, og så fik vi bygget den her sang op.
0: Mm-hmm.
1: Og så fik jeg Augusta med på, fordi jeg var sådan, den er fed, jeg synes, den mangler et eller andet. Jeg synes, den mangler noget fællesskab, noget, man er her sammen i de her tanker, og jeg synes, hun er her fed.
0: Mm-hmm.
1: Og så kom hun med.
0: Og eller ung sætter også, ja.
1: Rigtig ung, ja. Hun er 19. Er hun fyldt 20 nu? Det ved jeg ikke. Hun er lige blevet student i sommer.
0: Ja.
1: Hun er også bare fremskridende i Danmark, og hun har spillet både Roskilde og Smukfest. Og mega sej, mega god.
0: Ja.
1: Så jeg er mega spændt på at se, hvad hun skal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du er her også den faste orkester, du spiller sammen, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Jeg synes også, at du har nogle udskifter, som ganske har med føringer.
1: Ja, det har jeg. Ja, jeg har mit faste band, Berg og Mads og Grønborg, som er mit band, som jeg tager med ud. Og hvis de så ikke kan en dag, så har jeg nogle vikarer, jeg tager ind. Jeg har haft Rasmus Vigand, hvad hedder han? Vigand eller Vigand?
0: Ja.
1: Vigand.
0: Ja.
1: Med på Keys et par gange.
0: Ja.
1: Jeg elsker ham bare. Musikfolk i Aarhus elsker bare Rasmus. Han er den fedeste, og han er herre sjov, og ja, det er dejligt. Så, men jeg har det faste, der med, når vi kan.
0: Mm.
1: Alle sammen. De spiller alle sammen i andre projekter også, så det er derfor, at man ikke kan overlappe. Jeg har keys og guitar og trommer.
0: Ja.
1: Og så har vi også backing tracks, og min egen kor stemmer med, og alle de her ting, som jeg har brugt lang tid på i produktionen, vil jeg også gerne have med live. Så nogle af de ting, vi ikke kan spille i hånden, spiller vi bare henover.
0: Det er altid en sådan mæting eller vurdering af, at man skal have til, at det er kører og alt muligt, at det bliver sådan noget.
1: Det er simpelthen for dyrt. Ja. Altså, det kan man jo ikke have råd til hver gang i Danmark. Ikke endnu i hvert fald. Jeg glæder mig til at blive Oddbjerg størrelse og kunne tage hele muligheden med hver gang. Ikke? Ja. Men vi prøver meget at holde fast i vores band, at vi hvert show også spiller noget, der uden tracks, og også bare spiller noget helt ned på jorden, helt organisk.
0: Mm-hmm.
1: Nogle af mine tidligere sange, der er mindre poppet produceret, spiller vi jo stadig, og så det er vigtigt for mig, at man kan mærke os som mennesker helt naturligt også til koncerten.
0: Ja, og det er ganske ungt at blive mere aktuelt end nu i AI. Jo.
1: Præcis. Ja. Ja, man tager jo ligesom til koncert for at høre live musik, og jeg synes ikke, at backing tracks tager noget fra, at det er live. Jeg synes bare, det er rigtig vigtigt for mig, at jeg også kan connecte igennem musikken sådan helt.
0: Ja.
1: Menneskeligt.
0: Ja. Som du siger, den tænker produktion, man bruger jo, det bruger jo ekstremt negativt på det, at få det at sige det og sådan noget.
1: Vildt meget.
0: Ja. Og det kan da være rigtigt, at det er omsætter til pappa.
1: Ja, det. Og uden at det mister den karakter, jeg har kæmpet for, at det skulle have. Altså det der med at bruge overvis i studiet, og så ikke kunne se folks reaktion på det, man har lavet, fordi de kun kan høre det derhjemme. Mm. Det er også derfor, jeg gerne vil have noget af det med.
0: Ja, ja. Fedt. Der er også en sanggrinde, at det er som, ja, du blev din far. Jeg håber ikke, det er
1: hjertet. Den handler ikke om min far, by the way. Nej, nej. Nej, det er jo en af de sange, hvor humoren skinner lidt igennem. Mærkeligt omkvæd, jeg skrev en dag, hvor jeg var irriteret på min eks over, at han blev ved med at snakke så grimt om sin far. Han blev ved med at sige, min far kunne bare ingenting, og min far det ene og det andet. Mm. Og så kunne jeg bare kigge på ham og være sådan, du gør jo også alle de der ting. Hvad mener du? Du gider heller ikke snakke om følelser, du gider heller ikke, altså alle de der ting. Og så tænkte jeg, der må være flere, der kender nogen, der er sådan der. Og så skrev jeg den her sang, og den er ret lighthearted. Mm. Men den har også en message om sådan, prøv bare at tale med mig om tingene. Lad nu være med at gå og pakke det selv sådan ind og drille ham lidt med det og sådan.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men også der ringer, som man kan sige, ja. Vi er faktisk der. Nu lytter du mig om tingene.
1: Ja, præcis. Præcis. Så det er også en måde at vise det der, som vi har snakket om, at vrede er en stor del af pladen. Vrede kan også komme ud på den der måde.
0: Mm.

0: Du blev din far.
1: Ja.
0: Nu er det en sharing og nu er det til Lee Abjørk, som er på en måde er det rart. Just du kom ud der, og at der sagde her, hvad synes du er sådan, synes du spiller sjuk og sæt, og synes du, ja, ja, ja,
1: ja, præcis.
0: Og nu vi skulle også komme den dag på platen, men der var der kan sige et eller andet, og der stod vi kommet til gennemsigtig hud, og du har jo følge helt og sagt med at hud sulten, og nu har du gennemsigtig hud.
1: Ja.
0: Så, hud?
1: Hud?
0: Ja.
1: Jeg har generelt en ting med, sådan fysiske, kropslige billeder på følelser. Mm. Og det kommer så lidt af, tror jeg, at jeg har jeg har været i sådan noget psykoterapi-forløb, hvor jeg har lært om, hvor fysisk mærker du de forskellige følelser, så kan du vide mere om, hvad det egentlig er for en følelse, der er på spil. For nogle gange kan det være svært at kende forskel på, er jeg ked af det eller sur lige nu? Og men så har jeg lært at mærke efter, hvor fysisk er det, så kan jeg mere se, hvad det egentlig er, jeg føler, uden at blive så forvirret. Mm. Så alt det har gjort, at jeg tænker meget i... Altså, jeg er meget opmærksom på, hvordan livet føles i min krop. Og det er kommet ind i min sangskrivning, har jeg lagt mærke til. Meget det samme. Altså, det er helt tilbage fra blå netter med at, klemme noget, og det er hudsulten med at mærke sin ribben, og det...
0: Det har jeg ikke gjort mange år. Videre.
1: Sådan det er sjovt. Men ja, så sådan nogle kropslige sensations på engelsk, følelser. Ja, så gennemsigtig hud. Der bliver huden ligesom et billede på den her skal, som jeg ikke føler, jeg har. Fordi jeg er meget sensitiv, og i perioder, især hvis jeg er lidt presset, bliver meget påvirket af ting omkring mig, og kan blive meget ked af det, og kan blive meget sådan usikker og sensitiv. Men til gengæld, så lægger jeg også mærke til mange små fine ting, og jeg lægger mærke til, at der dufter dig lidt udenfor, jeg lægger mærke til fuglene og græsset, hvordan det føles. Og, så derfor har jeg ligesom fundet fred med, at jeg er sensitiv. Og den her sang på den her plade, synes jeg var vigtigt, fordi noget af det, der har ødelagt mine forhold tidligere, har været, at folk har synes, jeg var for sensitiv. Så det er en del af min helingsproces, at være sådan, jeg er faktisk ikke for sensitiv. Det er faktisk en rigtig god ting også. Det er jo nok godt at kunne styre det lidt, men det er en god ting, selvom det også kan være en svær ting, at man ikke ligesom har en ydre skal, der gemmer, hvordan man har det.
0: Eller hvis man ikke føler noget.
1: Eller hvis man ikke lige føler noget, ikke?
0: Så er den helt gal.
1: Ja, præcis. Hvis man ikke føler noget, det er jo ja, langt værre, ikke? Mm-hmm. Men selvfølgelig ikke at lade det tage overhånd, så man ikke kan fungere. Så ja. Men det er det, huden ligesom bliver billedet på her.

0: Gennemsigtig hud har det vært tøtjendasjering av nødgjeplatene til Lea A. Bjørk, som øyter på en måte er det rart. En platte som er utkommet ut der, og Lea A. Bjørk i Jester her i Løgstein. Og vi prater og spiller noen jokk med platene, og det er en fantastisk utgave, skal jeg holde seg å si. Kjøres her lovende førersk dansk. her venter over, du vet. Halvor Høstvikskinkur, og... Og det her var øyla nætje, som du siger,
1: ja.
0: Og fremløsene af nøjsene bare, boom.
1: Altså. Ja, det er virkelig den sang på pladen, hvor man får mig allermest råt, det mest rå udtryk af, hvem jeg er som sangskriver, og hvem jeg er, når det bare er mig og gitaren. Mm. Så den her sang, der satte vi bare mikrofoner godt op, og så...
0: Jeg tror... Jeg ved ikke, om man skal lige køre den lidt ned igen.
1: Det kom
0: jeg
1: til at skrue op for mig.
0: Den lidt ligger pludselig, det begyndte ikke kun det der overstyrer mig.
1: Jeg råber af dem derhjemme.
0: Og en løgning her kom rundt. Ja. Men hvad sker der der?
1: Jeg tænkte også godt på, at jeg synes, det var lidt høj. Nå, undskyld, hvis nogen har høretelefoner af.
0: Ja.
1: Hvad hedder det? Men ja, den her sang er sådan det mest rå udtryk, jeg giver på den her plade. Hvor vi bare satte nogle mikrofoner op i studiet ordentligt og mic'ede gitaren op og så spillede jeg bare hele sangen igennem 4 gange og så valgte vi det bedste take og så har vi
0: var det første måske?
1: Det var det faktisk ikke, fordi jeg var så nervøs.
0: Okay, ja.
1: Jeg tror det var det. Jeg tror faktisk det var det tredje. Jeg tror det blev det fjerde. For at det ikke skal være løgn.
0: Mm.
1: Men den der måde bare at være sådan satse på bare at spille en sang, uden klik, uden tune, uden noget fis. Der vi har lagt en lille bitte smule atmosfære på til sidst, for at give lidt ekstra følelse. Jeg vil gerne se på den her plade, hvor langt kan jeg trække det over i elektronisk, og hvor langt kan jeg trække det over i organisk, og så stadig føle, at det er et værk, hvor alt hænger sammen. Så det her, det er ligesom her, hvor jeg trækker det helt ned og siger, at det her, det er bare... Altså sådan, det er det tætteste på Lea privatpersonen, vi kommer på den her plade. Produktions-wise i hvert fald. Også fordi den her sang skrev jeg også bare hjemme på værelset. Og sådan. Vi prøvede først at sætte klik op og alt, vi plejer at indspille den, lægge nogle lag i guitar og sådan, men det er som om al sjælen forsvandt ud af den her sang. Også fordi den handler om bare at dukke op, som man er. Så det føltes ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Og så var vi bare sådan, ved du hvad, vi tager et one take, og jeg har en... Eller sådan, vi tager et par takes, og så vælger vi et af de one takes, ikke?
0: Mm. Og repræsenterer rigtig godt, kan man sige. Eller ombrød, eller hvad, sangen, altså indhjælslige. Altså, der skal aldrig ikke være en... Og der er noget gennemsigtig hud, der skal ikke være pomp og pragt.
1: Nej, der skal ikke være alt muligt. Det skal bare være... Mm. Det her, det er bare, hvad det er.
0: Mm.
1: Og det er jeg vildt glad for, vi gjorde. Jeg er vildt glad for, at vi turde tage et valg, som ellers ikke er så normalt i pop, og bare var sådan, nu spiller vi en sang. That's it. Og jeg har filmet det på min telefon, og vi gjorde det her, så vi har også bare, det kan være, jeg lægger det ud en dag egentlig, processen bag, men bare sådan mig og min producer, der bare, han sidder bare med lukkede øjne og nyder det, og sådan en meget, meget dejlig måde at lave musik på.
0: Mm.
1: Og det elsker jeg, at jeg stadig kan, selvom det hele er blevet så professionelt og poleret, at jeg også kan vælge, og gå helt den anden vej igen. Det er en stor frihed for mig som kunstner at få lov til det, at have et label, der tror på det også. Og sådan. Ja, det er rigtig dejligt.
0: Ja. Fantastisk.
1: Ja.
0: Og når vi bare drukner, så skulle du ikke højere end drukner.
1: Ja, og der er vi jo helt over i den anden ende.
0: Ja.
1: Det er sjovt. Jeg tænker først over nu, at jeg egentlig har sat de to yderpoler lige efter hinanden. Men i hvert fald på vokalproduktion, der går vi jo så over i den anden grøft nu. Hvor jeg viser, hvad jeg også gerne vil med min musik en dag. Og hvor det poppet har lov at fylde. Og hvor musikken har lov at fylde. Og hvor der er fart på. Og hvor der er trummer på, jeg elsker. Og meget af den musik, jeg selv hører, er faktisk sådan noget elektronisk musik. Ja, chok.
0: Hvad kunne det være?
1: Jeg hører meget Elsket. Jeg hører Kend mod Kend. Jeg hører Charlie XCX. Jeg hører Charlie XCX og Remix og andre, hvor det er helt crazy. Jeg elsker at høre den musik.
0: Mm-hmm.
1: Og det er lidt fedt også at få lov at lege lidt med nogle elementer fra det der hyperpop elektroniske univers, men så blande med min egen organiske guitar. Og, ja. Men den her sang handler om at blive... at føle, at man har brug for, at der kommer nogen og hjælper en op.
0: Ja. Oh, ja.
1: Ja, det der med at være sådan, damn, det sejler. Jeg har brug for dig. Kom og hjælp mig, fordi jeg drukner her. Altså sådan, jeg kan ikke overskue noget som helst. Kan vi ikke bare lige tage ud og lave noget af det, vi plejer, som vi godt kan lide? Og sådan. Ja, og jeg har leget med autotune på det her track, fordi jeg elsker lyden af autotune, når det skal bruges. Altså, når det bruges rigtigt. Jeg synes, det er så sejt en lyd. Og jeg synes, det er så clean. Og,
0: du må ikke gå... Sådan, du må ikke, don't go overboard with it. Altså, fordi du har sådan en dejlig stemme.
1: Ja,
0: altså,
1: det er det. Altså, jeg kommer aldrig til kun at bruge tune på ting.
0: Men jeg synes, første, det er en fed effekt. Du er den første, eller du er den første, som har sagt, at du elsker Liao i autotune.
1: Jeg elsker det. Jeg synes, det er så sejt. Og men jeg synes, det skal bruges rigtigt. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis autotune er noget, man skal gemme sig bag. Mm. Og jeg synes, det er ærgerligt, at man snart ikke kan tage ud til en koncert, uden at der er tune på hele vokal. Produktionen. Det synes jeg er ærgerligt. Men jeg synes, det er fedt, at man kan få lov at lege med sin stemme som et instrument, ligesom man putter effekter på alle sine andre instrumenter.
0: Ja.
1: Ligesom man putter distortion på sin guitar.
0: Ja, og det er ikke altid sjovt, at vocoder, det er jo gammelt.
1: Vocoder, præcis.
0: Ja, det er gammelt, tænker
1: jeg. Altså. Oldgammel kæmpe effekt på stemme, ikke? Så det her med, at man ligesom har pedalbord til alle sine andre instrumenter, og at man også kan have det som vokalist, det er bare en helt anden... Man bliver inspireret til at lave noget helt andet, når ens stemme pludselig kan knække på måder, man ikke selv kan. Og det giver sådan en let festlig følelse, som jeg har svært ved. Bare, når jeg bare synger, så er jeg meget blid og melankolsk, og jeg elsker den side af mig selv. Men hvordan får jeg skruet op for den side, der er mere energisk? Og det synes jeg, autotunen hjælper mig til på det her track. Ja, fordi der kommer en anden side frem i mig, når jeg pludselig er sådan, cracker rundt i den der mikrofon. Ja, så det har vi leget med på det her track, som egentlig handler om at drukne.
0: Mm-hmm. Menneskeligt.
1: Men også, at man er blevet sådan lidt, alt er bare på automatik. Så det er en mere festlig sang med nogle drum and bass trommer, som jeg gerne har ville lave noget med for evigt. Jeg elsker dem. Ja.

0: Yes. Hadden we Edlinda Shering en Nassana Shering aan de platen van Lee Eibjörg. Trok nou uit de zangeren een oeilige spelersjoker. Duidelijke zanger her, som du spelte her. Altså, en kontrast du ser du til det som vi hørte Johannes med gemmesikt i hod. Så du snakker om man skal høre at det er spelersjoker og lejesyge og så kontra.
1: Præcis. Ja. At man kan... Man kan lege med sit instrument på alle mulige måder, med sin musik på alle mulige måder. Drukner sgu også, altså det er også det track på pladen, som jeg følte, jeg havde brug for, før det ikke blev for tung en plade. Og jeg synes hele, det er godt, jeg får sagt det her, hele pointen ved hele mit artistvirke, altså med hele mit musikalske projekt, det er, at jeg vil ud og møde så mange mennesker som muligt, og få dem til, altså, og få dem til at mærke sit shit. Og være sådan... Nu er vi her i det her rum til koncert sammen. Du har oplevet alt muligt, du ikke tør sige til nogen. Nu stiller jeg mig op på en scene, og så tør jeg indrømme en masse ting som den første. Nu skal jeg nok indrømme en masse ting om mig selv, så du føler dig mindre alene i, hvordan du har det. Og når du relaterer til mig, så føler jeg mig også mindre alene. Nu føler vi os alle sammen mindre alene, har tur mærke vores følelser, men vi skal ikke gå ked af det herfra. Og det er hele pointen ved det, at sådan, man kan synge mega trist musik. Men for mig er det vigtigt, at man ikke føler sig trist, efter man har mærket sine ting. Altså, at det skal være forløsende. Og det her track, det er ligesom... Nu har vi haft en lang plade med en masse følelser og tyngde, og kommet helt ned og helt ind under huden, og så skal vi... Nu skal det forløses. Nu skal vi mærke, men det er okay. Og der er noget lethed, vi skal ind i, og vi skal vibe til noget musik, og vi skal høre nogle beats, og det er ikke så... Livet er dybt seriøst, men livet kan også være frit, eller sådan. Det er det handler om for mig. Så derfor så er det også meget vigtigt for mig til mine live-koncerter at have nogle sange, der er sådan her, fordi jeg vil slutte med en fest. Jeg vil helt ned og grave i hjertet på folk, og jeg vil se dem græde, men jeg vil se dem grine og smile, når de går derfra. Og det er også den respons, jeg får fra publikum, at det er sådan, jeg græd så meget, men jeg er så glad, og så er jeg bare sådan, det er præcis, det er det, der jeg vil have. Altså sådan, mærk dit shit og blive glad igen. Så det er vigtigt. At man ikke er bange for at mærke sine ting. Og det er man ikke, hvis man oplever, at det er en positiv følelse, man går derfra med. Ja, og den følelse vil jeg have med hjemme i stuerne, så derfor er der også sådan et track på pladen. Man kunne sagtens bare lave et remix og spille live og lave noget festligt, men det er vigtigt for mig, at hver gang jeg siger, hej, mærk dine ting. At jeg så også siger, men du skal, you're gonna be fine. Altså sådan.
0: Og jeg har også taget en lyst til platen, at bare som, der blev ganske, man også sagde, okay, der blev det sådan, du får, så venter du på, at det sådan
1: er. Det er jeg glad for.
0: Ja, den effekten er der, at så tjener sådan drøm.
1: Ja, at man er sådan, op igen.
0: Ja. Men Lea Eibjörg, vi får at det gør os nu, og vi har lukket den sidste sangen her. Men jeg lukker også at spille det nu. Hvad sker? Nu er platten ute. Nu er Vestju kommet ut. Først er vævnet den ekvån. Og jeg hører jo at du har langt begynt at rockne dit liv i platten.
1: Jeg tænker meget. Jeg tænker på mit liv i plader. Ja. Det gør jeg.
0: I 35 har vi gjort færre platter af træet. Og så. men hvad sker nu? Hvad er det, der er skrundet til dig nu?
1: I nærmeste fremtid skal den her plade have et liv. Altså så nu har jeg gået og puttet med den i flere år. Nu er den ude. Det skal ikke spilles, så jeg skal bare ud og spille den en masse.
0: Det skal ikke spilles, men det skal spilles.
1: Ja, det skal præcis ikke spilles, den skal spilles. Ja. Så jeg skal ud og spille nogle shows her i oktober, og så skal jeg spille andre ting, som ikke er announced. Eller også er det lige blevet det. Det finder vi lige ud af. Og så skal jeg forhåbentlig... Vores håb er, at nu hvor jeg udgiver en lille plade her til efteråret, så kunne det være, at der var nogle festivaler, der tænkte, sejt, hende vil vi gerne booke til sommer.
0: Også på færgerne.
1: Også på færgerne. Ja. Også på færgerne. Please. Ja, vi vil så gerne have op at spille. Så jeg satser på at bare skulle spille den her plade rigtig meget live og give den det der liv. Og det vi snakkede om tidligere i udsendelsen om, at den er helt ny for resten af landet. Og for mig er sangene ved at være gamle, men den er helt ny. Og det skal jeg bare ud og nyde, at min musik er helt ny og frisk, og jeg skal ud og vise den til folk, der lige har fået mulighed for at lære den at kende. Ja, og så skal jeg lave flere plader.
0: Ja. Og du har godt og gangt ved forskellige projekter, siger du også. Du har givet også andre ud, og sådan elektronisk og sådan noget.
1: Jo, ja, jeg hopper med på andres projekter, og har fået mange nye musikvenner, og vi laver ting sammen, og jeg går og tænker, jeg også begyndt at skrive mere musik, selvfølgelig. Jeg skriver løbende, så... Mm-hmm.
0: Så folk skal bare holde det, jeg vil gjøre sådan, at du er stor koncertferie næsten måneder, og rundt har vi ikke hørt alt du endnu.
1: Masser, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så.
1: Hvis der er nogen, der er i Danmark, eller kender nogen nede, ja, så... Send dem min vej.
0: Ja. Og da synes jeg sharingen og platene, og ja, Arne kommer til hende, så vil jeg gerne takke dig for, at du tømte dig ved sendtidsene.
1: Selv tak. Jeg er så glad for at blive inviteret. Det er aldrig nogensinde, at man får lov til at dykke helt ned i sit værk. Det er så fedt, at du ikke kun fokuserer på et par singles, mm, men man faktisk kan fortælle alle sine tanker.
0: Mm.
1: Så jeg er så glad for at være her. Ja.
0: Dødelig højt da.
1: Godt program, tak. Altså.
0: Ja. Tak til den måde. Og den sidste sangen, det er Du Heler Mig.
1: Du Heler Mig.
0: Mm. Det er det simpelthen, ja.
1: Ja. Her, der afslører vi simpelthen bare, at der er også en anden dejlig person i mit liv, der hjælper mig med at komme videre fra alle de her ærgerlige kærlighedskomplekser. At jeg er helet, men jeg har ikke gjort det hele selv.
0: Mm.
1: Og jeg har i mit nuværende forhold virkelig lært rigtig meget, der har helet mange af de sår, som de andre forhold har skabt. Så det er en lille kærlighedssang til min kæreste. Ja.
0: Dejligt.
1: Ja.
0: Og hent den her sendingen ind, og er der Løgstøjn-sendingen, kan jeg kunne høre os ud, ja. kvf.mefo, fremskak Løgstøjn, etter det færd under, ud af højmarsynet finde KVF Ljau, her er det under Tøvnøjtje. Og ja, indtil du har satt det så færdig, at takk for åkenbæge, Leo Eibjørg og med, og jeg har da gått til å du ansvarlig til en show.

Jeg hørte I Lose Myself, det var The Bossa som framførte her, det var sangkospalte. Jeg vet kommet til enden av hessa vikskjøsendikene. Vi har hørt om vinnemessene 2026. Vi har hørt om en nattar kyrkje vid Josh Kana til i kveld klokken 21 i Havnar kyrkje. Og så var det en framsynning vid grafiska selskapet ur Sverige. Det var Astrid Lewin som grette fra om det, og det en framsynning som nu. Hun begynner klokken 4. Så det bare for en tur har gått her. Så hørte vi om et champagneprat, og kjattlaren om gråt til jeg satt nødt til arbeid i Nøls Øyerstove. Det ser flott. Det var Marianne Gamet ur Freklandi og Karen Vist som grette fra Tui. Vi tar til Sonja Johansen fra Visse Torsan, greier fra om tiltøk om vikskiftet. Og så heter vi vidtjene av Benny Hemhem og Kaurin. Daniel, neste bøver snakker godt. Vi en sjånleik som heter til Lear Conker for bøt, til eventyrerferien som fer og i følgen. Ja, det var det som vi finner stunder til i Hesar-sendingene. Trønde Vatnamar og Leiver Thomsen lødde til rettes godt vikskiftet. Takk for Hesar.

Et lite bord for två, ja, deilige tøvnar a letja fyri vi i kvöld, og i halde sannelig a vita hva finnje hita i kroppen og mykt vøttanare sindur, vi he som gaua sanjinon tja Kurt Hagers, et lite bord for två. Og vi talta fram vi gauon tøvnon, vi Carmen, vi færa teka tvær gauar vi taimon, tan fyrir eitur ung og fri, og hetter en ekvillig danselig tøvne, og det er jo godt, tog til atter i kvöld mong som dansa saman vi og gån, ikkje minst åkara Tryggvo Låsje dansarar, ja, det er atter i låsjen i gøt og i kvöld, så det er bæra leita sær her, a få en gauan sving om saman vi oppa ta. Og ja, her som vant gauor hår, danse hår, og godt at få at vi eisene en køkebite og kaffe og te, just som de pleier. Ja, men her det så Carmen, ung og fri.

Jam, ung og fri, ein deiligur tøvne. Vi tar du her enn den fyrra sangen tja Carmen, og hese naste ikkje minne gauar, solen titter frem.

Jeg sover til en neivann, jeg mare danser litt, come on, sava, vi kikki Danielsson. Og jeg halte vi truva bare og i ein gåan tåna vi kikki atræd, her til å sema vi kjellrås band, vad livet har at gjev.

Jeg har vært fått røy, særlige bøder enda noen. Vi har hørt å enda en gaua sanjen tja Sven Ingvars, min gitar. Og så færa vi da trøyva ui ein spilder nutjan sang. Ja, han så spilder nutjer som han fær vere. Du, han just kommet ut ui det av Spotify. Hette gaua dansebande Martinez, som færa djev og kon hentan sangen vi gauon fotte ui. Teiraubahn, spegel, spegel.

Spegel, spegel på veggen der, ja, her vær sannelige gauur fotter i hæs og sætjenån. Vi tar du her hentan, spilte nu tja taunan tja Martinez. Og så færa vi dvujar i dansegulvenån, sæman vi karisma, första steget.

Ole Wiesen, Flemming Verge og The Blue Notes. Ja, ein sann landa plav hetta bleiv og i kvøveljamanon, tan tog ta vær, sust og i halvfjersenon, og fram og i forsene. Ja, gauer og kjente taunar, og ikkje sørt at hetta vetjur gau minner fra ein farnare tog. Ja, hetta vær så Ole Wiesen. Og nu færa vi så spegelige at narkast endanon av hesompartnon er oppa ta. Vi skulle nu høyra Klas Løvgrens vid tveimong gauon taunon, tanfyrre verje ögonblikk.